0: Ja, en titel må jo en låt ha, og Hekla Stålstrenga valgte til den enkle, nemlig bare sangen. Ja, og før det hørte vi aha her I Nattradion Forever Not Yours. Så da vi satt I gang solid musikalsk, og nå det Ramon som tar oss videre, og Nils Agnostai her I studio. Velkommen inn I Nattradion.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.